0: إلى حضرة بسم الله إلى حضرة ثم إلى روحي كي هجي ibunya Yah Jah Rohmah binti Abdul Majid wa ila ruhi Kiai Haji Muksin wa ila ruhi Haji Imam As'ali Muksin wa ila ruhi Haji Muhammad Rafiuddin As'ali wa ila ruhi Kiai Haji Hasbullah Syahid wa ila ruhi ibunya Latifah wa ila ruhi ibunya Sulaiha wa ila ruhi ibu Ummi
1: wa ila ruhi ibu Latifah
0: Ummi Rahmah Muksin wa ila ruhi Kiai Haji Wahib Wahab wa ila ruhi Kiai Haji Najib wa ila ruhi Kiai Haji Najib Wahab wa ila ruhi Kiai Haji Abdul Wahab wa ila ruhi Kiai Haji Abdul Majid wa ila ruhi Hajjah Aswiyah Syai'ul

0: Duma ila ruki ali bapa ali matina wa ila ruki tu ai saada wa ila ruki bersitul anam wa ila ruki punyai hotija wa ila ruki punyai hotija wa hab ila ruki punyai jami'atin wa hab wa ila ruki punyai wasit fa wa ila ruki punyai muzayana wa ila ruki ibu salmah najib
1: Ibu Mas Fuah wa inal khim Ibu Marsina wa inal khim Ibu Mzumina wa inal khim Masamilatan wa inal khim
0: Wa inal ruhi Kiai Haji Ahmad Baitawi Asro wa inal ruhi Ibu Nyai Aisyah Hasim As'ari Syai'u

0: Amin. Amin. Khususnya Rabbi Bapak Mejewa Masumah wa ila Ruhi Ibunyai Aslihah Majid wa ila Ruhi Hajah Muhammad Mayduri wa ila Ruhi Bapak Joyo Surono wa ila Ruhi Ibu Barsiyah wa ila Ruhi Ibu Aisyah Wahab Hasim wa ila Ruhi Ibunyai Jumiatin Wahab wa ila Ruhi Haji Hamid Baidowi
1: Rasmi Urusmani wa

Amin. Khususnya ila ruhi Bapak Kiai Haji Samsul Huda, wa ila ruhi Ibu Haji Marha, wa ila ruhi Bapak Abu Sujai, wa ila ruhi Ibu Rodiyah, wa ila ruhi Bapak Ruslan, wa ila ruhi Mbah Umi, wa ila ruhi Mbah Abu Ma'in, wa ila ruhi Haji Abdul Akin Timyati, wa ila ruhi Ibu Mila Tayyib, Mbah Tayyib, Mbah Markamah, wa ila ruhi Bapak Edi Subarno, wa ila ruhi Ibu Haji Lili Suhartini, wa ila ruhi Adi Endro Sulistiono, wa ila ruhi Ibu Sakinah, wa ila ruhi Bapak Mustari, wa ila ruhi Bapak Cuti, wa ila ruhi Ibu Supi Ibu Supi Bikah, wa ila ruhi Ibu Sutanti, wa ila ruhi Mbah Abdul Hanan sekalian. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udhu.

0: Amin. Tuma ila ruhi keluarga Ibu Rianti, Bapak Kani Manin, wa ila ruhi Ibu Rusniah, wa ila ruhi Kakak Santoso, wa ila ruhi Hajah Latif Malik, wa ila ruhi Haji Muhammad Fuad
1: bin Kasra'i,
0: wa ila ruhi
1: Muhammad
0: Hajah Aswiyah, wa ila ruhi Haji Saifuddin Mahfud, wa ila ruhi Hajah Sumarli, wa ila ruhi Bapak Said, wa ila ruhi Bapak Matukan, wa ila ruhi Ibu Siti Asiyah, wa ila ruhi Bapak Amir, wa ila ruhi Ibu Rusmi, wa ila ruhi Bapak Khairul Anam, wa ila ruhi Ibu Khairiyah, wa ila ruhi Ibu Karsiti, wa ila ruhi Bapak Misdam, wa ila ruhi Bapak Asari.

ruhi haji haji soleh wa ila ruhi hajah solihah wa ila ruhi Pak Ruslan wa ila ruhi Ibu Kasminah wa ila ruhi Mbah Juri wa ila ruhi Mbah Simpen wa ila ruhi Haji Marzuki wa ila ruhi Ibu Hindun wa ila ruhi Bapak Abdullah wa ila ruhi Mbah Gimah wa ila ruhi Mbah Jumah wa ila ruhi Haji Anwar Takeh Bajuri wa ila ruhi Hajah Solihah wa ila ruhi Haji Abu Khair Ibrahim wa ila ruhi Hajah Aisyah Khalil wa ila ruhi Hajah Siti Zuhriyah Ansori wa ila ruhi Bapak Jamin wa ila ruhi Bapak Erdi Sulianto wa ila ruhi Mbah Sukijo wa ila ruhi Mbah Sucinem wa ila ruhi Mbah Sarni wa ila ruhi Adik Agung Nugroho Syai'ulil.

Haji Muzaki, wa ila ruhi Muhammad Arif, wa ila ruhi Siti Badriyah, wa ila ruhi Ambla, wa ila ruhi Haji Mursid, wa ila ruhi Bapak Muhammad Sahid, wa ila ruhi Bapak Ibrahim, wa ila ruhi Bapak Muhammad Budianto, wa ila ruhi Bapak Muhammad Agus Rianto, wa ila ruhi Ibu Kasiyati, wa ila ruhi Bapak Abdullah Fakih, wa ila ruhi Ibu Surti Rahajo, wa ila ruhi Anandadiah Bustasari, wa ila ruhi Bapak Parto Utomo, wa ila ruhi Ibu Malika Syaiul.

Bapak Haji Zainuddin, wa ila ruhi Abah Haji Khozin, wa ila ruhi Mbah Matekun, wa ila ruhi Mbah Kertip, wa ila ruhi Mbah Jamilah, wa ila ruhi Mbah Martali, wa ila ruhi Mat, wa ila ruhi Mbah Hajah Sofiyah, wa ila ruhi Bapak Haji Muhammad Abil Abbas Mashuri, wa ila ruhi Bapak Kiai Haji Mashuri, wa ila ruhi Bapak Haji Nur Salim, wa ila ruhi Ibu Hajah Halimah, wa ila ruhi Bapak Haji Kirom, wa ila ruhi Mbah Hasbi, wa ila ruhi Mbah Haji Usman, wa ila ruhi Ibu Nyai Haji Rohimah, wa ila ruhi Mbah Nyai Haji Badriyah, wa ila ruhi Bapak Bapak Kan Suhadi, wa ila ruhi Bu Ayu, wa ila ruhi Bapak Ahmad, wa ila ruhi Bapak Mustamar, wa ila ruhi Ibu Rohmani, wa ila ruhi Ibu Halimah, wa usuli